0: Bremenske prognoze. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 19 i 34 stepena.
1: Vremenske prognoze.

0: Bremenske prognoze.
1: Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 19 i 34 stepena.
0: Vremenska prognoza.